0: 報告します。少佐閣下、準備終了です。全員待機しています。
1: よし、ご苦労だった。計画遂行されたら高山本に要求する。
0: ありがとうございます。ご安心になってください。ここを厳しく監視しますから、もし何かあったらすぐに連絡します。
1: 頼んだぞ。
2: はい。

0: 听你的。
1: 喂，大家望，快！
2: はい。何のご用ですか？
1: 私に、ついてこい。
2: はい。
1: 待て。何をしているのか。
3: 少佐の命令で、あの女に食べ物を送ります。
1: 行け。
3: はい。
1: 早く行くぞ。

0: 准备好了。
1: 嫂子，记住，一会儿千万不要抬头。走。
0: 怎么了？
1: 等等。快走！哎，
2: こちら。早く。音が来た。調査はまだ出てない。救助しろ。
3: 怎么了？

0: 大尉、
1: ここは何かあったのか。
0: 大尉に報告します。ただいま山の強盗に襲われました。岡崎少佐と吉川大尉が玉砕しました。だから警戒を強めています。許してください。
1: バカ。
0: はい。
1: 自分を見てみろ。軍人にふさわしくない。全員集合させろ。
0: はい。全員集合。急げ。早く。
1: 君も。
2: はい。

0: 報告、全員集合、終わりました。
1: 確かに全員揃ったのか。
0: はい。
1: 帝国の軍人としてどんな状況があっても落ち着くのは大事なことだ。今反省してるのか。君、
2: 守れなかったことです。
1: バカ。
2: はい。
1: 君はバカ。
2: はい。
1: 全員後ろに向け。教えてやろう。君らの間違いは中国に来てしまったことだ。分かってるのか。

0: 田さん。
1: 松本さん、お待たせ。
0: いやいや、藤田さん、こちらへ。
1: 君の兵士は元気だな。
0: そうか。
1: 松本さん、今度私の役目はもう聞いたのかな。相手はかなり狡猾で、正直に言うと油断して逃されたことがあったんだが、軍人としてその恥を一生忘れない。今度絶対取り戻すのだ。
0: 心配しない方が。10円の出入りの道が全て監視されてるから、敵が来たら絶対通ることはできない。
1: ならいいが、松本さん、この辺りの地図と防衛図を見せてもらってもいいのか。
0: 問題ない。でも藤田さん、今の君は緊張しすぎじゃないのか。
1: 万が一の時の心配をしてる。私にとって本土の任務は最後の機会だ。絶対逃せないんだ。
0: ここを見なさい。

0: 有本事杀了老子！他娘的，有本事弄死老子！狗日的！天放哥，
1: 放我下来吧。朱子，你带白阿姨他们先撤，我去找村长。
0: 要不，
2: 朱子，
0: 这给你拿着，朱子小心，自己小心哦。
1: 白阿姨，咱们走吧。
3: 天放哥怎么办？天放，
4: 不，我们还是得走。如果我们都留在这儿，只会给天放添更多的麻烦。还是得走，走，走，圆圆，走啊！注意，小三の方向からの銃声がなくなりました。支援に行きませんか？勝手に動くな。こっちに逃げる可能性もある。

0: 看来我们得主动出击了。主动出击，凭啥？就凭我们这几个人？这样，我教你们一句日语，一会儿看见鬼子的时候，对他们大声喊，然后趁机干掉他们。
1: 啥人？好使吗？
0: 废话，记住。
2: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
0: 说。
3: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。过来。记住了。味方の部隊だ。味方の部隊だ。味方の部隊だ。味方の部隊だ。再重复两遍。味方の部隊だ。味方の部隊だ。
0: 好，
3: 记住，一会儿把这句话传达给所有的弟兄们，让他们干掉鬼子之后，马上换上其他鬼子的衣服，继续接着干，快。
4: 味方の部隊だ。松本さん、このままで大丈夫ですか？
5: 心配はいらないよ。我が大日本帝国の兵士を信じてください。
3: 大将、来い。

0: 起きてます。
1: どうした？
0: 損失甚大です。
1: バカ野郎、どういうことだ。
0: 我が軍を偽った敵に奇襲攻撃されたから、本当に予想外でした。
1: 厄介な奴らだ。松本さん、これからどうしよう。
2: 全員庭から出てけ。
3: 全員気をつけ。庭を離れるんだ。急げ。

0: 我们快去看看圆圆。走，阿斯科达，快跑！斯盖，伊格斯。
1: お嬢さんたち、やっと見つけたな。木下由美です。はじめまして。君は日本人か？はい。二人はどうしてここに？武漢に行くつもりですけど、途中山の強盗に拉致されました。彼女はなぜ黙っているのか？姉です。生まれつきの障害者です。 話できないってね。口が聞けない。話は後にしよう。とにかく帰るんだ。連れてけ。

0: 松本調査逮捕しました。
1: 人定法の班はどこだ。
0: 先に送られました。この3人を加え計5人捕まえました。でもその2人の女は自称日本人です。

0: 日本人確かか？
1: よく分かりません。
0: どうでもいいから全部連れて戻るんだ。
2: はい、連れて乗れ。
0: 陳天宝は親孝行だと聞いてる。母が捕まえられたと聞いたらきっと何かの行動を取るだろう。これから彼の登場を待とう。
1: はい。
0: 陳天宝きっとどこからか見てるんだろう。出発だ。
2: はい、全員乗れ。

0: そんな目つきで見ないで、じゃないと後悔するから。
1: え？後悔って？冗談だろ。あなたのような綺麗な女とやったら、一回でも結構。
0: 兄に聞こえたら大変になるわ。
1: 君の兄貴？誰だ？
0: 私たちに指一本でも出すならおしまいなんだから。
1: 気にするな、小泉。このお嬢さんは威張ってるぞ。一体誰だ？

0: 隊長、報告したいことがあります。
1: ん？なんだ？
0: 彼女たちは上の人と関わっているかもしれません。
2: 山田隊長、急いで、まもなく鎮定砲が来るはずだ。
0: はい。
1: 松本少佐、気にすることがありますから。
2: なんだ？
1: あの二人について。
2: 君らは何者だ？
3: もうすぐ分かります。私たちを行かせた方がいいと思います。
1: 申し訳ございません。あなたもふるさとを遠く離れる方ですから、うちの兵士の気持ちを分かってください。
3: 日本の武士が立派な男だと思っていた

0: のに、実際はそうではありませんでした。今日のことで勉強になりました。
1: 君ら、陳天宝という人を確かに知らないのか？
0: 陳天宝？強盗ですか？まさか彼と一緒だと思ってますか？
1: 木下さん、本当に悪かったな。許してください。約束するよ、こんなことはもう二度とないんだ。
0: では行動で示してください。
1: わかった、安心してください。
2: 怎么了？
3: 你和他们说什么了？他们为什么对你这么客气？
2: 没说什么，我只是告诉他们，如果对咱们粗鲁的话，会有人对他们不客气。
3: 你认识他们的军官？
2: 不认识。
3: 那你为什么这么说？
2: 如果他们不放了咱们的话，天放哥一定会来找他们算账的。你不相信？
3: 我信，我绝对信。
4: 松本さん、あの二人どうしますか？
1: さっき言ったことが本当だったら確かに厄介になるな。
4: では行かせますか？
1: ダメだ。捕まえられたことを本気に上の誰かに知られたら、私たちの立場が微妙になるぞ。
4: だとしたら殺すか？どうせ私たちの正体しか知らないだろう。
1: チンを捕まえた後、彼と関連のある人々を処刑する。誰かに追及されたら強盗に殺されたって。
4: わかりました。
5: やはり柱子没用，柱子没有保护好你。
6: 柱子，千万别这么说，是我拖累了你们，要不然事情不会是现在这个地步。
5: 阿姨，你放心，头儿会来救我们的。

0: 松本さん、暗くなりました。鎮定法、もう来ませんかな。
1: ありえない。彼の母も部下もここにいるから、きっと救出に来る。全員気をつけろ。今から警戒状態。

0: 異常がないのか。
1: 異常はありません。
2: 人手砲、人手砲、じゃあ撃て。やめろ。
1: どういうことだ。
0: 報告します。人手砲が来ました。
1: 人手砲。バカ。山田、正体だけ見せて。他の人すぐ林を包囲しろ。
2: はい、ついてこい。
1: すぐ。
3: 接下来就看你的了。一会儿小鬼子进了陷阱，千万别给他命令，实在不行马上撤。
4: 放心吧，我不会骗小鬼子的。
1: 真好。
2: 急げ。
5: 小鬼子，咱们今天新账老账一块算。
2: 追いかけろ。
6: 怎么进去了？

0: 大丈夫でしょうか。はい。今すぐ車を用意させろ。リキ、車を一台回して。
1: はい。
0: もういいか。私たちが無事に脱出すれば逃がしてやる。あなたを信じてもいいのか。
2: 君に選択権はない。

0: 松本少佐、
1: 山田、助けてくれ。
0: 松本さん、彼は鬼塚大佐に指名された人ですよ。
1: バカ、命令を聞かないのか。私を殺す気なのか。
0: 行かせろ。
2: 副官、妈，你们赶紧上车。
3: 车，
4: 快！
2: 妈，你们快上车。副官，你能开车吗？
5: 没问题，
2: 上车。

0: バイクだ。注意に報告します。松本少佐発見してます。全員降りろ。
1: 山田、本当に君か。よかった。見捨てていかないと分かってるよ。ありがとう。きっと鬼塚大佐に功を要求するぞ。山田、どうした？
0: 彼を縛りなさい。
1: 山田、何をしてるのか。バカ、話せ。
0: 松本さん、悪かったな。許して。
1: 話せ。どれほど大きな事件になるか知ってるのか。
0: 松本さん、他の人の心配をする余裕がないだろう。鎮天砲を生かしたことはもう大佐の耳に入った。大佐閣下は今来る途中だぞ。考えなさい。どう説明することを。連れて戻るのだ。

0: 丫头，哦，柱子，我有点少，半根河马我饶不了你。
1: 废什么话，照顾好你自己。
2: 铁房，你要当心，别耽误太久啊！
1: 啊，放心吧，啊，柱子，过来。
2: 柱子哥，小心点，你们。明月，你放他。
3: 松本少佐ですか？
4: そうだ、山田は
5: 隊長は敵を追いかけているんです。少佐閣下、あなたどのように脱出したんですか？
4: バカ、口を出す立場がないだろう。
5: 申し訳ございません。
4: 山田のバカ野郎、頭の中には手柄しか考えてない。敵の反撃を全然気にしない、本当のバカだ。残りの兵力は
5: 報告します。一個招待だけです。約十数名です。
4: バカ、全く愚かなものだ。

0: 孙连的命令，让我们乔修撤到山上去，在高处驻守，方进村的已经回所。
1: 什么？那不是把大本营拱手让人了吗？
0: 听司令员的，以退为进，准备撤。哎，
1: 好吧，抓紧伤员，撤退。
2: 是
3: 是
2: 是，
3: 来
2: 来
3: 来，
2: 走，
3: 慢点，马上，小心点。
4: 報告。報告。
5: 撤退命令です。
6: 撤退。
5: は、迅速に撤退しろと。東北17公里の場所を攻撃しろと命令です。
6: 何も聞いてないぞ。まさか軍の新しい任務か。ウジャーリンはどうする？
5: 杉隊長が今村林ジョインを攻撃中のことで、このままウジャーリンを攻め落とすつもりです。すぐに次の任務に移れとのことです。
6: 引くぞ。
5: は。

0: 奴らは合流したか。
1: 合流しました。しかし、
0: なんだ。
1: しかし柱が逃げました。正確に言うと我ら同士討ちをしてしまったんです。
0: バカが。
1: 白川、落ち着いてください。我々に被害はありません。
0: 何がだ。
1: 柱は逃げましたが、奴らも相当な負荷で追っております。この戦いは我らの勝利です。師団に孫林陣で八郎の阻止隊を敗走させたと報告し、ここで野営し明日進みましょう。
0: そうしよう。
1: はい。
2: 龙大，
3: 哎呦，我姐呢？
2: 山上的。
3: 她没事吧？
2: 没事。
3: 没事吧？
4: 没事。
3: 我听说铃木一男偷袭你们了，伤亡情况怎么样？
4: 有十几个战士不幸被牺牲了，他们来得太快了，根本反应不过。
3: 铃木一男人呢？
4: 海勇保护了我们。铃木一男和他带的两个特种兵被海勇给杀了。
3: 行啊，海盗脑袋，总算干了件正事啊！
2: 你吩咐的任务必须得完成吧？
4: 你的部队呢？带回来了吗？
3: 差不多了。

0: 上！
1: 出去吧。
2: 那你不管我了？
1: 不管了。
2: 不，不管我也不出去。
1: 啥意思啊？一日三餐有人送，除了吃就是睡，你带舒坦了是吗？
2: 龙大，我对不起你。
1: 你没对不起我。你不是为我龙大谷当兵，李想，你别忘了，当年你可是为了给你老父亲报仇，为了杀小鬼子才进的部队。
2: 可是龙大，因为我挨批了。
1: 你们都是我的兵，你们出错，我当然有责任，我该挨批。
3: 你啥意思呀？还得八抬大轿把你抬出去啊？
2: 不用不用。
4: 報告します。司令官閣下、戻りました。
5: 状況はどうだ？
4: ご安心を。私の予想した通り、八郎は村林寺の付近で待ち伏せていました。分隊を使って奴らをおびき出し、奇襲戦ではなく遭遇戦に変化させ、まさに肉を切らせて骨を断つように八郎を撃退、圧勝しました。
5: ああ、お前の損失は？
4: 無傷ではありません。
5: 司令官、先ほど君の作戦は素晴らしいとあっちで聞いたところだよ。
4: ありがたき幸せ。
5: 日本の栄誉のために戦う兵士をどんなに褒めてもいいことだよ。そうだよね。戦場では手柄がなくてもいいのさ。最近いい温泉を見つけたから、日本風の旅館を建てて、そこに兄さんと一緒に行きたいよ。小西も俺らと一緒に行くか？
4: ありがとうございます、こいつさん。日を改めて必ず。
5: 君ならいつでもいいよ。
4: 司令官閣下、先に失礼します。戦況報告をすぐにお持ちいたします。